Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105.5. Slušate emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt Celovec, Austrija.

vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Možete pratiti i slušati na našem programu svake subote uživo u 20 sati. Naš telefon za vaša direktna uključivanja 0463 418 66666. Želimo vam dobar prijem. Ma gdje bili? I posljednji pozdrav za sve naše slušatelje koji se voze u svojim automobilima. Smanjite gas i pojačajte radio.

I sa nama večeras naš generalni sponzor naše emisije. Taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. In der Taxi Zentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 40 novih automobila. Taxi 0463 515151. Želimo sretnu vožnju.

Šalom Bajramović za Darija Udine, Italija. Opa, cupa. Pozdrav za našega Darija i sve slušatelje širom Italije.

diskoteka Galaxis Srebrenik. Pozdravlja sve slušalce radio Agora. Posjetite diskoteka Galaxis Srebrenik i naš Nerko.

novo i nova pjesma Pismo majci Gordan večeras u našem programu

nova pjesma Pismo majci i Gordan. I sa nama večeras Pumi, KFZ, Werkstatte, Klagenfurt, Austrija, Villacherstrasse 127. Telefon 0463 507 828. Servis Alemarken. I vaš Meša, servis Klagenfurt, Austrija.

In se nama večeras kafe Bistro Meri. Majsen gase 2, Klagenfurt, Austrija. Dobrodošli, svježa kafa svakoga dana. Od 7 do 24 sata. Kafe Bistro Meri, Austrija. Klagenfurt, Majsen gase 2. Dobrodošli.

Željeli ste, slušajte. Usnja Ređepova. Pitaju me čija sam. Usnja Ređepova. Na talasima Radio Agora Austrija.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite emisiju Južni vjetar svake subote od 20 sati uživo.

0: I pozdrav za našega Branka Mešanovića. Poznati pjesnik Teslić, Bosna i Hercegovina. Obično ljeto provodim u Bosni, inače u Vodicama, gdje vas i pratim. Hvala našem Mešanoviću, pozdrav za Vodice i cijeli Jadran.
1: Sjetiš li se majke što noćima čeka sina da joj dođe?
0: I pozdrav za našega Mithada Nuhanović iz Rujnice, Cazin.

is I za ljubitelje šargije i violine, Mirsada i Jarani. Pitala sam Hođu.

Da, bili su to Mircea i Rani. A mi idemo naprijed s našim programom. Slobodan Lalić, Ješke, idem iz grada. Da, bilo je to vrijeme vaše naše mladosti. Vrijeme kada smo bili srećni. Ješke, idem iz grada.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha, Safet Isović. Ajka kve ajka, crne oči ima, Safet Isović.

I večeras Amela Zuković, najljepša ciganka. Na talasima radio Agora Austrija. Naš program možete pratiti putem frekvencije FM 105.5 i putem interneta radio Agora 105.5 live i putem Facebooka

A mi idemo naprijed s našim programom. Safet Smirotić. Platno, bijeli. Sarajevka, djevojka.

I pozdrav za našega Zugdiju. Seferagića, Zukija. Štorlići, Cazin, Bosna i Hercegovina.

Rifa Tepić, Objetiće ljubav i pozdrav za našega Zuhija, Seferagića, Zugdiju, Šturlići i Casinska krajina.

i muzička želja za našega Ilijevca Pulovića. Rastao sam pored Dunava. Za Ilijevca Pulovića, Tekija, Đerdap i Plava i Plavi Dunav. Rastao sam pored Dunava.

Evo još jedna muzička želja za Feridu iz Sarajeva. 100% Bosanka. Sa ovom pjesmom Ferida pozdravlja sve slušalce širo svijeta kao i svoje Sarajlije.

E, muzička želja za Almu Merčević, Ljubljana, Slovenija. Šerif Konjević. Sa ovom pjesmom Alma pozdravlja sve slušalce širom svijeta. Kao i sve slušalce u svojoj Ljubljani, Slovenija.

0: Halo?
1: Halo Marije, dobroveče, Rosa ovdje Pilav.
0: Dobroveče, gospođa Rosa.
1: Pozdrav vama u studiju, slušalcima Radio Agora. I ja vas molim za pjesmu od Josipa Bogića, Isus se rodio.
0: Da?
1: I od Lijepe vreme Jugoslovenka.
0: Dobro.
1: Najljepša hvala.
0: Hvala, gospođa Rosa. Slušajte nas i dalje, živjeli.
1: Hvala, živjeli.

E nova pjesma. Pjesma Vodopada. I Josip Bogić na talasima Radio Agora.

Muzička želja za Sumeju Jašić Linc i pjesma od Zehre Baltarević, Tužno srce. Zehra Baltarević, Tužno srce. Sa ovom pjesmom Sumeja pozdravlja sve slušalce Radio Agora.

I pozdrav i dobroveče našoj Zurijeta Mahmutović. Zurijeta, dobrodošla s nama večeras. Na talasima Radio Agora.

Želim da pozdravim sve naše slušatelje i gledatelje koji prate naš program putem Facebooka širom Bosne i Hercegovine i hvala vam na pozdravima. Slušajte nas i dalje svake subote od 20 do 24 sata.

I još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Subotom uživo. I vaš DJ Mario Klagenfurt, Austrija.

Naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105,5 i putem interneta Radio Agora 105,5 live i Facebook.

Feri Davić, kada budeš baka sjeda. A volit ću te i tada, Feri Davić.

A naš program možete i pratiti putem interneta. Utipkajte Južni vjetar, Radio Agora 105,5 i bit ćete s nama uživo.

E, pozdrav svim slušateljima širom Bosne i Hercegovine i Centotrans autobusima koji slušaju naš program. I naravno pozdrav za naše slušatelje Lasta Beograd koji su na putu za Njemačku.

0: Još uvek smo sa vama. Mahir Vureković, u svijetu sam život ostavio.
1: U svijetu sam...
0: E, pozdrav za Nažu, Mrkić.

Još jedna muzička. Zabranit ću suzama. Goran Grac, Austrija. Jaša Rahmedovski.

0: to je naša odjevna pjesma Fujke. Ako vjeruješ u ljubav, a u ljubav treba vjerovat.
1: Ako vjeruješ u ljubav,
0: hvala svima vama na pozivima. Vjerujte u nas. Ispunit ćemo vaše želje.
1: Ako vjeruješ u ljubav,
0: i u sljedeću subotu.
1: Vjeruješ u Boga.
0: Radio Agora 105,5 ili internetom Južni vjetar Radio Agora 105,5 ili putem Facebooka.